0: moi.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi. Ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiks Sams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu. Full high.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Vasaros laikotarpiu daugiau žmonių susiduria su sunkumu užmigti, dažnesniais prabudimais naktį ar negalėjimu miegoti suplanuoto kiekio valandų. Visa tai gali lemti nuovargį ir mieguistumą dienos metu, padidėjusį nerimo ir streso lygį bei kitus kasdienybę apsunkinančius pokyčius. Specialistai sako, kad prastas miegas naktį neretai veda į tai, kad būna sunku pakilti iš lovos ryte, jaučiamės pavargę ir mieguisti. Kai kurie žmonės ryte tarsi veikia automatiškai ir vėliau net neprisimena, ką valgė pusryčiams. Tokiu atveju suvartojame daugiau kavos, saldžių, užkandžių ar gėrimų, vėliau aptingstame. Negana to, jei prastai miegame, įsiderina nervų sistema. Tad gali dažniau keistis nuotaika, atsirasti irzlumas, padidėti nerimas. Kai kurie tyrimai rodo, kad ilgainiui nekokybiškas miegas gali padidinti net depresijos, antsvorio, hormonų pokyčių ir širdies ligų riziką. Medikai atkreipė dėmesį, jog miego sutrikimai dažniau išryškėja vasarą, kada aktyviau leidžiamas laikas, didėja fizinė apkrova, įvairėja mityba, susiduriama su orų pokyčiais. Pasak jų, ne visi žmonės supranta, kad jų įpročiai ir elgesys taip pat gali daryti didelę įtaką. Ypač tokiais atvejais, kai išsibalansuoja dienos ritmas, mitybos įpročiai keičiasi miego rutina, naktis būna šiltesnės, o ore tvyro aukštas drėgmės lygis. Dienos metu vasarą vyraujantį šilumą, ypač jei dieną ilgiau būname tiesioginėje saulės šviesoje, gali išvarginti, o jei susidurime su aukštesne oro temperatūra ir naktį, organizmas turi dirbti dar intensyviau, kad atvėstų. Todėl galime susidurti su galvos sunkumu ar skausmu, oro trūkumu, širdies permušimais, didesniu kraujospūdžiu ir gausiu prakaitavimu. Karštomis naktimis neretai gali būti sunku užmigti, o šios problemos nepalengvina ir didesnė oro drėgmė. Optimali oro temperatūra miegamajame turėtų būti 18-20 laipsnių, o oro drėgmė 40-50%. Neturint oro kondicionieriaus ar oro sausintuvo, vasaros gali atnešti nemažai diskomforto, todėl labai svarbu tinkamas kambario vėdinimas ir patenkančios į kambarį šilumos sumažinimas.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ją priėmus prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. Projekte iš esmės žadamas balansas tarp saugumo, gynybos bei socialinės gerovės užtikrinimo. Užsienio politikoje išsakomas tolesnis palaikymas Ukrainai ir siekis normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija. Jungtinės valstijos trečią parą iš eilės rengia atakas prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormūzo sąsiauryje. Pranešama apie kelius sužeistus įgulų narius. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis laivybos kelias liks atvertas, tačiau Vašingtonas anot jo atnaujins į Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. O Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose Kijevo rajonuose. Duomenys dar tikslinami. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Pratesta pavasario sesija, Seimas šiandien turėtų baigti patvirtinę socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgys įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietę Seimo darbotvarkėje numatyta naujosios vyriausybės narių priesaika. Tuo metu opoziciniai konservatoriai ir liberalai dėl 21-osios vyriausybės teisėtumo svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą. Anot jų, konstitucija pažeista, nes paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė anksčiau, nei buvo patvirtintas ministro kabinetas. Savo ruoštų Jonavos rajono savivaldybės taryba šiandien spręs, kas iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Iš šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir Sinkevičius. Sprogimai naktį vėl aidėjo Kijeve. Miesto mero Vitalijaus Kličko teigimu mažiausiai 2 rajonams smogta balistinėmis raketomis, viename jų kilo gaisras sandėlyje, kitame užsidegė automobiliai. Smūgius Iranui 3 naktį iš eilės surengė Jungtinės valstijos, nepaisant toliau eskaluojamų karo veiksmų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Nerimaujant, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo beveik 10%. Iš Karakaso į Vilnių grįžo viena iš 2 Venesueloje dirbusių medikų gelbėtojų komandų. Išsameu Irena Maksimova.
2: Iš tarptautinės misijos su pragaištingų žemės drebėjimų padariniais kovojančiojo Venesueloje į Vilnių vakar parskrido viena iš 2 gelbėtojų ir medikų komandų. Specialistai sako įgyja neįkainojamos patirties. Šiems gelbėtojams teko darbuotis bent 8 taškuose. Jie pažymė svarbu atsivežtų tarnybinių šunų vaidmenį griuvėsiuose ieškant išgyvenusiųjų ar žmonių palaikų. Kaip skelbiama, birželio viduryje įvykusių 2 galingų požeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje jau perkopė 4,5 tūkstančio, bet tūkstančiai žmonių tebe laikomi dingusiais. 2 šios lietuvių komandos nariai, medikai, dar liko Venesueloje tęsti darbų. Tuo metu antroji komanda, kurią sudaro 20 specialistų, į Lietuvą planuoja grįžti 5-dienį.
1: Paaiškėjo Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinės varžovai Europos čempionato 8-finalyje. Dariaus Songailos vadovaujami lietuviai vakar paskutinėse B grupės rungtynėse triuškinomų rezultatu 112-67 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Mantas Juzienas pasiekė žemyno pirmenybių rekordą, pelnė 46 taškus. Grupėje pralaimėjo serbams, bet nugalėjo latvius ir lenkus, mūsiškiai užėmė 2 vietą ir 8-finalyje susitiks su A grupėje 3 pozicijoje likusia Turkijos 20-mečių rinktinė. Turkai grupėje įveikė vokiečius, bet leido prancūzams ir italams. Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ja priėmus, prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. O Sinkevičiui, tampant premjeru, Jonavos rajono taryba šiandien spręs, kas iki kitų metų pavasario eis rajono vadovo pareigas. Jie siūlomas tarybos narys buvęs savivaldybės administracijos vadovas Valdas Majauskas. Nauji mero rinkimai Jonavos rajone nebus rengiami, nes iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai. Jungtinės valstijos trečią parą iš eilės rengia atakas prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Armuzo sąsiauryje. Pranešama apie kelis sužeistus įgulų narius. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas, visai šeimai ir susitikimus. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Tvirtinti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą bei priimti naujo ministrų kabineto narių priesaiką šiandien planuoja Seimas. Be to, baigiant dėl naujos vyriausybės formavimo pratestą pavasario sesiją, Seimui šiandien ketinama teikti prezidento Gitano Nausėdo siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Siūlomas modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, parlamentarai šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš 4 metus Seimas yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį 4, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 metų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo 1 dienos. Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru Jonavos rajono savivaldybės taryba rinks laikinai merą. Išsameu Irena Maksimova.
3: Jonavos rajonų likus be tiesiogiai išrinkto mero, dėl to, kad šios pareigas eja socialdemokratų vadas Mindaugas Sinkevičius tampa premjeru, savivaldybės taryba šiandien sprendžia, kas iki kitų metų pavasario eis rajonų vadovo pareigas. Jie siūlomas tarybos narys, buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir pats Sinkevičius. Nauji tiesioginiai mero rinkimai Jonavos rajone nebus rengiami, nes iki pavasarį vyksančių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai.
2: Konstitucijos pataisai, kurias siekiama nušalinti nuo pareigų Vengrijos prezidentą Tamašą Šujo, ką šalies parlamentas pritarė. Naujojo premjero Peterio Madjaro iniciatyvą Nacionalinė asamblėja Budapešte patvirtino 139 balsais už ir 6 prieš. Buvusio vyriausybės vadovo Viktoro Orbano Fidesz partijos parlamentarai balsavimą boikotavo. Pirmas pusfinalis pasaulio futbolo čempionate bus sužaista šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tai taip pat bus prieš 2 metus Europos pirmenybių pusfinalyje susitikusių komandų akistata. Tada prancūzai anksti išsiveržė į priekį, bet netrukus ispanai įmušė 2 įvarčius ir laimėjo 2-1. Kita vertus, tai bus tik antras Prancūzijos ir Ispanijos rinktinių susitikimas pasaulio čempionate. 2006 metais jo susitiko 8-finalyje, tada laimėjo prancūzai 3-1, jie nukeliavo iki finalo, kurį dramatiškai pralaimėjo italams. Prancūzai yra 2 kart pasaulio čempionai, laimėjo titulą 1998 ir 2018 metais, ispanai triumfavo sykį 2010-aisiais. Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Fiesta.
3: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ją priėmus, prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose rajonuose, Kijeve.

0: 2000-aisiais oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos vykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
3: Latino ritmų radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Ai.

0: que tú eres
1: Reklama.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.
6: Sveiki.
7: Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Pratesta pavasario sesija. Seimas šiandien turėtų baigti patvirtinę socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietė Seimo darbotvarkė numatyta naujosios vyriausybės narių priesaika. Dronais naktį vėl atakuotos naftos perdirbimo įmonės Rusijos teritorijoje. Ukrainiečiai smogė įmonei Baškirijos mieste Salavate už 1400 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla užpernai perdirbo daugiau nei 7 milijonus tonų žalios naftos, tai sudaro beveik 3% viso Rusijos naftos perdirbimo kiekio. Taip pat jau ne pirmą kartą smogta Afipsko naftos perdirbimo įmonei Krasnodaro krašte. Abiejose gamyklose kilo gaisrai. Smūgius Iranui trečią naktį iš eilės surengė Jungtinės valstijos. Nepaisant toliau eskaluojamų karo veiksmų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai praneša, kad Iranas raketomis atakavo du laivus Hormūzo sąsiauryje. Per išpuolį žuvo vienas įgulos narys, o dar 8 buvo sužeisti. Nerimaujant, kad konfliktas artimuosiuose rytuose atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo beveik 10%. 86-osios Samnerio Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinė šią popietę bus minimos Vašingtono aikštėje Vilniuje. Renginį organizuoja Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių valstijų ambasada Lietuvoje. Samnerio Veleso deklaracija Jungtinės valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų sąjungos įvykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimo politiką. Ši pozicija galioja iki Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo. Minėta deklaracija taip pat leido Lietuvai per visus okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone. Ignalina 160 metų. Miestas pasitinka jubiliejų renginių gausą. Išsamiau Irina Maksimova.
8: Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pagrindiniu šventės akcentu taps šeštadienio koncertas Laisvės aikštėje. Ignalinos įkūrimo istorija vaizdingame ežerų krašte prasideda nuo 19 amžiaus viduryje per šią vietovę nutiesto geležinkelio. Anuometinė rusų carinė valdžia šiam tikslui nupirko žemę iš vietos dvarininkų Igno Kaminskio valdyto Ignalinos palivarko. Turimo duomenų, kad įkūrus miestą 1866 metais prie geležinkelio stoties gyveno 85 žmonės. Dabar mieste yra per 4,5 tūkstančio gyventojų.
7: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmas pusfinalis bus sužaistas šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tai taip pat bus prieš 2 metus Europos pirmenybių pusfinalyje susitikusių komandų akistata. Tada prancūzai anksti išsiveržė į priekį, bet netrukus ispanai įmušė 2 įvarčius ir laimėjo 2-1. Šiandieninė dvikova bus ir dar vienas Kylian Mbappé ir Lamino Yamalio akistatų puslapis. Prancūzų žvaigždei tai jau trečias pasaulio čempionatas, dar būdamas 19-osios jis tapo pasaulio čempionu, o dar po 4 metų vicečempionu. Šiose pirmenybėse jis yra rezultatyviausių žaidėjų sąrašo lyderis. Mbappé sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Yamalis kol kas pelnė tik vieną įvartį. Ispanų rinktinė žvaigždė po pergalės ketvirtfinalyje prieš Belgijos rinktinę tikino, jog tai, kad jis vis neįmuša, jo netrikdo. Pasak Yamalio, prieš 2 metus jis tapo Europos čempionu įmušęs vos sykį. Jei laimėsiu ir pasaulio čempionatą, nemanau, kad žmonėms per daug rūpės ar įmušiau įvartį, sakė Yamalis, kuriam kaip tik vakar sukako 19. Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
5: Radio Fiesta.

0: Pabo Latino prezenta Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Radio fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos vėl surengiamus vėsoro atakas prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujina Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo beveik dešimtadaliu. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose, kilo gaisrų. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kviečia į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Kauno Žalgirio futbolininkai Prištinoje žais atsakomose su UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės su Kosovo čempione Dritos ekipa ir sieks žengti į kitą etapą. Pirmoji jų dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiuo metu tiek visame žinios 10. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Tvirtinti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą bei priimti naujo ministrų kabineto narių priesaiką šiandien planuoja Seimas. Tuo metu opoziciniai konservatoriai ir liberalai dėl 21-osios vyriausybės teisėtumo svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Anot jų, konstitucija pažeista, nes paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė anksčiau, nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo parlamentarai šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš 4 metus Seimas yra priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį 4, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 metų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo 1 dienos. Sprogimai naktį vėl aidėjo Kijeve, miesto mero Vitalijaus Kličko teigimu mažiausiai 2 rajonams smogta balistinėmis raketomis, viename jų kilo gaisras sandėlyje, kitame išdužo mokyklos langai, užsidegė automobiliai, raketų nuolaužos nukrito ir kelių gyvenamųjų namų kiemuose. Įtampa artimųjų rytų regione toliau auga. Išsameu Irena Maksimova.
2: Jungtinės valstijos vėl surengiamus įves oro atakas prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormūzo sąsiauryje. Be kitų, Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė apie kelis Irano raketų ir dronų smūgius jų laivams. Vienas įgulos narys esą žuvo, 8 sužeisti. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas į tai pareiškė, kad šis laivybos kelias liks atviras visiems, išskyrus Iraną. Vašingtonas anot jo atnaujina į Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Irano pajėgos taip pat rengia atakas prieš amerikiečių bazes Persijos įlankos šalyse. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo beveik 10%. Maža to, Irano režimo remiama Jemeno husitų teroristinė grupuotė atakavo oro uostą Saudo Arabijoje. Ši prieš tai taip pat smūgiavo husitų oro uostui, esą siekiant užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui.
1: Atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės šiandien žais Kauno Žalgirio futbolininkai. Pirmą akistatą su Kosovo čempione Drita vykusią Kaune jie baigė lygiosiomis 1-1. Šiandien rungtynės vyks Prištinoje. Žalgiriečių strategas Žalko Sopičius dvikovos išvakarėse teigia, kad tikisi visai kitokio mačio nei Kaune. Anot jo, varžovai bus nusiteikę itin ryštingai, galbūt spaus, bet kauniečiai tam, pasak trenerio, yra pasirengę. Trumpi lietų šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino

0: Abo Latino prezenta Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Zelenskis pareiškė tikis, jog per artimiausius metus oro gynybos skydas Freja jau pradės veikti ir galės užtikrinti Ukrainos ir Europos oro erdvės saugumą. Vilniuje Vašingtono aikštėje šią popietę bus minimos vadinamos Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šią progą, kaip įprasta, skamba Lietuvos ir Jungtinių valstijų himnai, iškilmingai keliamos abiejų šalių vėliavos, koncertą rengia kariškių bitbendas. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 11. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

leo nomás. On the sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Jei nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Valstybės lygio detalų į gyventojų vakavimo planą laikinasis vidaus reikalų ministras šiandien patvirtino. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, patvirtintas planas leidžia iš anksto suderinti valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmus, numatyti reikalingus pajėgumus ir užtikrinti, kad gyventojai krizės atveju gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą. Planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai, likusių gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą organizuotų savivaldybės. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms, šeimoms su mažmečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Prezidentūra Seimui teikia naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Išsameu Irena Maksimova.
5: Šalies vadovas Gitanas Nausėda siūlo nustatyti naują laikinų darbo leidimų užsieniečiams išdavimo tvarką. Siūlomas modelis esą labiausiai tiktų darbuotojams, kurie neketina nuolat ar ilgesnį laiką gyventi šalyje ir atvyksta dirbti tolimų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui. Tokiems užsieniečiams būtų paspartintos būtinos patikros, prašymo nagrinėjimų ir darbinimo procedūros. Tačiau būtų nustatytas griežtas reikalavimas. Pasibaigus 2 metų darbo terminui, šiems užsieniečiams bent pusmečiui reikėtų išvykti iš Lietuvos. Apribojimai nebūtų taikomi iš trečiųjų šalių atvykstantiems aukštos kvalifikacijos specialistams. Papildomai siekiama, kad trečią kartą per 10 metų prašantys leidimo gyventi Lietuvoje atvykėliai turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Pasak prezidentūros, tokia tvarka padėtų geriau valdyti migraciją ir spręstų darbuotojų trūkumo problemas.
4: Dronais naktį vėl atakuotos naftos perdirbimo įmonės Rusijos teritorijoje. Ukrainiečiai smogė įmonei Baškirijos mieste Salavate už 1400 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla užpernai perdirbo daugiau nei 7 milijonus tonų žalios naftos, tai sudaro beveik 3% viso Rusijos naftos perdirbamo kiekio. Taip pat jau ne pirmą kartą smogta Afipsko naftos perdirbimo įmonei Krasnodaro krašte, abiejose gamyklose kilo gaisrai. Paaiškėjo Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinės varžovai Europos čempionato 8-finalyje. Dariaus Songailos vadovaujami lietuviai vakar paskutinėse B grupės rungtynėse triuškinamo rezultatu 112-67 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Mantas Juzėnas pasiekė žemyno pirmenybių rekordą, pelnė 46 taškus. Grupėje pralaimėjo serbams, bet nugalėjo latvius ir lenkus, mūsiškiai užėmė antrą vietą ir 8-finalyje susitiks su A grupėje trečioje pozicijoje likusia Turkijos 20-mečių rinktinė. Turkai grupėje įveikė vokiečius, bet nusileido prancūzams ir italams. Trumpi lietos šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas Auta žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ugnikasiai praėjusią parą bent 26 kartus šalino ant kelių ir elektros laidų dėl stipraus vėjo nuvirtusius medžius. Daugiausiai Marijampolės Utenos apskrityse. Kaune medis buvo užvirtas ir ant geležinkelio pervažos, o Prienų rajone užsidegė žaibo trenktas medis. Keliems šimtams vartotojų vakar buvo sutrikęs elektros tiekimas. Seima šiuo metu svarsto ir planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ją priėmus prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Jungtinės valstijos vėl surengiamas įves oro atakas prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormūzo sąsiauryje. Nerimaujant rinkoms, naftos kainų šoktelėjo beveik dešimtadaliu. Kauno Žalgirio futbolininkai šiandien Prištinoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės su Kosovo čempione Dritos ekipa ir sieks žengti į kitą etapą. Pirmoji jų dvikova Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilnius skubiai ieško naujų atliekų rūšiuotojo. Kilus konfliktui su ankstesne atliekų tvarkytoja bendrovė Energesman, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė su ja biologinio apdorojimo ir mišrių atliekų rūšiavimo sutartis, bei perėmė operatoriaus veiklą. Kol konkurso būdu bus rastas naujas partneris, atliekas centras žada rūšiuoti mobiliaisiais įrenginiais. Dalis atliekų dabar gabenama į Kazokiškių suvartyną, nors dėl jo vis dar nesuvaldytos taršos Elektrėnų savivaldybė yra paskelbusi ekstremalią situaciją. Jos nuomonė Vilniaus rajone surinkamas atliekas reikėtų rūšiuoti kitų regionų atliekų tvarkymo centruose. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje vakar buvo kilęs gaisras, teko į kiemelį išvesti 11 nuteistųjų. Paaiškėjo, kad degė kameroje buvęs televizorius ir lovos čiužinys. Vienas iš budinčių įkalinimo įstaigos pareigūnų prisikvėpavo dūmų, tačiau suteikus medikų pagalbą jis tęsė tarnybą. Vilniaus ir Kauno teritorinėse muitinėse pradėjo tarnauti du nauji keturkojai pareigūnai. Jiems bus po 2 mėnesius amžiaus. Būsimai tarnybai atrinkti brolis ir sesuo, lygiaplaukiai ir retriveriai, gavo kolos ir zoro vardus ir pradėjo mokslus. Šios veislės šunys vertinami dėl savo puikių paieškos darbams būtinų savybių, įgimtų instinktų ieškoti ir atnešti daiktus, gebėjimo tinkamai reaguoti į išorės dirgiklius, nuolat palaikyti kontaktą su vedliu bei stiprios motivacijos dirbti. Tikimasi, kad kolo ir zoro taps puikiais muitinės keturkojais pareigūnais ir prisidės prie svarbių valstybės saugumo užduočių. Vilniuje Vašingtono aikštėje šiandien tradiciškai minimos vadinamos Veleso deklaracijos, taip pat 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šio progo, kaip įprasta, skamba Lietuvos ir Amerikos himnai, iškilmingai keliamos abiejų šalių vėliavos, koncertą rengia kariškių bigbendas. Senatoriaus Samnerio Veleso deklaracija priimta 1940-aisiais. Jungtinės Amerikos valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos vykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimą. Deklaracija po nuoseklios diplomatinės ir politinės paramos mūsų valstybingumo siekių išraiška, bei leido Lietuvai per visus sovietų okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone. Kauno Žalgirio futbolininkų šiandien laukia šiuo metu vieno svarbiausių sezono rungtynių. Lietuvos čempionai prištinoje žais atsakomose su UEFA čempionų lygos atrankos pirmo etapo rungtynė su Kosovo čempione Dritos ekipa ir sieks žengti į kitą etapą. Pirmoji jų dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgirio ir Drito rungtynės Kosove prasidės 21 valandą Lietuvos laiko. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Temperatūra svyruoja apie 24-26 laipsnius. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį bus apie 15-18, dieną 25-27 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš ir Reta Maksimova. Šiemet Norosovo valia atlikti privalomąją karo tarnybą pareiškia daugiau kaip 8000 jaunuolių, anot kariuomenės atstovų tai rekordinis skaičius. Visgi dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Kijevui aktyviai siekiant spartesnės pažangos dėl stojimo į Europos Sąjungą, Briuselis šiandien atvėrė antrą narystės derybų su Ukraina skyrių dėl saugumo gynybos ir užsienio politikos. Derybos dėl pirmojo skyriaus pradėtos dar praėjusį mėnesį. O iš viso Ukraina turi suderinti teisės aktus šešiose srityse – nuo aplinkos ir žemės ūkio iki teisingumo. Tuo metu Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, kilo gaisrų, savo ruštų ukrainietiški dronai atakavo didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Baškirijoje. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Derecho, vamos allá.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lenkija paskelbė apie pirmąsias vadinamosios norinčių koalicijos karinės pratybas. Jie žadama surengti dar šį rudenį. Pasak Lenkijos premjero Donaldo Tusko, tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Vakar Paryžėje vyko šios Ukrainą palaikančios koalicijos susitikimas. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukęs ir apykoje dėvėti turintis Seimo narys Saulius Skvernelis, sako, kad toks suvaržymas trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Pasak buvusio premjero, prietaisas kartais ima pipsėti, tikėtina, kad dėl prasto ryšio. Be to, esą negalima eiti į raštinę susipažinti su dokumentais, nes ten draudžiama neštis elektroninius prietaisus. Skvernelis kartoja vertinantį šią priemonę kaip spaudimą ir žeminimą, matys esą netrukdo atlikti tyrimo, nes jis lapsto nuo pareigūnų, tad nesupranta, kodėl turi būti su apykoje. Jeigu nebus išteisintas, Skvernelis žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Elektrėnų valdžia prašo generalinės prokuratūros įvertinti sprendimą Vilniaus regiono mišrės komunalinės atliekas vežti į savartyną Kazokiškėse. Pažymima, kad šis sprendimas priimtas neįtraukus Elektrėnų savivaldybės ir neįvertinus galimų pasekmių gyventojų sveikatai ir aplinkai. Paskirtojo aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė vakar teikė, esą Kazokiškių savartyno problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliją situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta, atsinaujinus įtampa artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Ignalinai 160 metų, miestas pasitinka jubiliejų renginių gausa, išsamiau Irena Maksimova.
2: Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pagrindiniu šventės akcentu taps šeštadienio koncertas Laisvės aikštėje. Ignalinos įkūrimo istorija vaizdingame ežerų krašte prasideda nuo 19 amžiaus viduryje per šią vietovę nutiesto geležinkelio. Anuometinė rusų carinė valdžia šiam tikslui nupirko žemę iš vietos dvarininkų Igno Kaminskio valdyto Ignalinos palivarko. Turimo duomenų, kad įkūrus miestą 1866 metais prie geležinkelio stoties gyveno 85 žmonės. Dabar mieste yra per 4,5 tūkstančio gyventojų.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta.
1: Latino ritmu.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkija paskelbė apie pirmąsias vadinamosios norinčių koalicijos karinės pratybas. Jie žadama surengti dar šį rudenį. Pasak Lenkijos premjero Donaldo Tusko, tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai, o Lenkija bus ir dalyvė ir šeimininkė. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampai artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis, susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 val. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.

0: moi.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, plės socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas. Ypatinga dėmesį žadama skirti regionams, demografinės padėties gerinimui. Nepritarti vyriausybės programai siūlė opozicija, aiškindama, kad procesas galbūt vyksta neteisėtai. Iš pradžių buvo registruota programa ir tik po to vyriausybės sudėtis, nors konstitucija numato atvirkščiai. Opozicija netmeta galimybės kreiptis į konstitucinį teismą. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisieks ir galės pradėti darbą. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas, vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Vėliau vyks tiesioginiai rinkimai. Patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Planą patvirtinusio laikinojo vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimo planas leidžia iš anksto suderinti valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmus, numatyti reikalingus pajėgumus ir užtikrinti, kad gyventojai krizės atveju gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą. Planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai, likusių gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimo organizuotų savivaldybės. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.
1: Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant bekontaktę banko kortelę. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojant žiogo sistemą. Norint naudotis lengvatą komposteryje, keleiviams reikės bekontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Olá, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Mėly klausytojai, turbūt visi žinote pop muzikos žvaigždę aktorę Jennifer Lopez. O ar žinojote, kad ji turi nemažai bendro ir su salsa?
2: Taip, nors Jennifer Lopez nėra salsa atlikėja, ji labai prisidėjo prie to, kad apie salsą sužinotų milijonai žmonių. Visų pirma, ji yra kilusi iš Puerto Riko šeimos, todėl lotynų muzika ir šokiai ją lydėjo nuo vaikystės. Dar prieš tapdama garsia dainininke, ji dirbo profesionale šokėja, todėl puikiai jaučia lotyniškus ritmus. O 2004 metais ji ištekėjo už vieno garsiausių visų laikų salsa atlikėjų, Mark Anthony. Nuo tada jie ne kartą kartu koncertavo ir rašė bendrų dainų ir tapo viena žinomiausių lotynų muzikos porų.
1: Daugelis salsa gerbėjų Jennifer Lopez labiausiai prisimena dėl filmo El Cantante. Jame Mark Anthony vaidina legendinį salsa dainininką Hector Lavoe, o Jennifer Lopez įkūnija jo žmoną Pucci. Įdomu tai, kad Jennifer buvo ne tik pagrindinė aktorė, bet ir viena iš šio filmo prodiuserių. Daug žmonių būtent per šį filmą pirmą kartą sužinojo, kas buvo Hector Lavoe ir kodėl jis iki šiol laikomas vienas svarbiausių salsos legendų.
2: Nors šiandien Jennifer Lopez dažniausiai siejama su pop muzika, ji niekada nenutolo nuo savo lotyniškų šaknų. Net ir jos koncertuose dažnai galima išgirsti lotyniškų ritmų, o bendri pasirodymai su Mark Anthony ne vienam tapo pirmąja pažintimi su salsa. Galima sakyti, kad ji padėjo šią muziką parodyti žmonėms, kurie iki tol jos visai neklausė. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo Radio Fiesta eteryje.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisieks ir galės pradėti darbą. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Vėliau vyks tiesioginiai rinkimai. Sostinės Vašingtono aikštėje šią popietę bus minimos vadinamosios Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstybių nepriklausomybės metinės. Šią progą, kaip įprasta, skamba Lietuvos ir Amerikos himnai, iškilmingai keliamos abiejų šalių vėliavos, koncertą rengia kariškių big bandas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Hola,

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.

0: fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Dabar ministrų kabinetas galės pradėti darbą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jausis laimingas, jeigu per vadovavimo vyriausybei laikotarpį pavyks pasiekti, kad visuomenė būtų mažiau susiskaldžiusi, jaustųsi saugesnė ir padidėtų gimstamumas. Parlamentarai taip pat pritarė socialdemokratų siūlymui atšaukti reikalavimą, norint gauti brandos atestatą išlaikyti 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjusi galioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Dokumento, kuriuo Jungtinės valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos šalių okupaciją metinį, šiandien bus paminėto sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Samnerio Veleso deklaracijos 86-osios ir Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-osios metinė šią popietę bus minimos Vašingtono aikštėje Vilniuje. Renginys prasidės po valandos, jį organizuoja Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių valstijų ambasada Lietuvoje. Įtakingas Jungtinių valstijų diplomatas ir valstybės sekretoriaus pavaduotojas Samneris Velesas 1940 metų Liepos 23 dieną paskelbė deklaraciją, kurią Jungtinės valstijos taip pat oficialiai paskelbė Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo politiką. Ši pozicija galioja iki Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo. Minėta deklaracija taip pat leido Lietuvai per visus okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone.
1: Ignas Sargiūnas palieka Vilniaus rytą. Apie tai oficialiai pranešė klubo atstovai. Dar balandį žiniasklaidoje buvo rašoma, kad Sargiūnas kitą sezoną turėtų debiutuoti Eurolygoje. Portalo Basket News žiniomis Sargiūnas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Parlamentarai pritarė socialdemokratų siūlymui atšaukti reikalavimą norint gauti brandos atestatą išlaikyti bent 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjusi galioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Ignas Sargiūnas palieka Vilniaus rytą. Apie tai oficialiai pranešė klubo atstovai. Dar balandį žiniasklaidoje skelbta, kad Sargiūnas kitą sezoną turėtų debiutuoti Eurolygoje. Portalo Basket News žiniomis Sargiūnas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Tuo metu Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas Domas Griškevičius ir socialdemokratė buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Šioms kandidatūroms pritarta per slaptą balsavimą. Iš viso Seime dabar dirbs 8 vicepirmininkai. Rusija čia po kandidatūroms pritarta per slaptą balsavimą. Iš viso Seime dabar dirbs 8 vicepirmininkai. Rusija čia popietę dronais atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. Tuo metu rytoj Kyjive lankysis

0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Šiemet sulaukta rekordiškai daug prašymų savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tokių prašymų gauta jau daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Ji rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą.
0: Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant bekontaktes banko korteles. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojantis žiogo sistema. Norint naudotis lengvata komposteryje, keleiviams reikės bekontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metinės ir visą savaitę kviečia į koncertus, muges, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai bei susitikimus. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Be kita ko, tai prieš 2 metus vykusio Europos čempionato pusfinalio pakartojimas. Tąsyk rezultatu 2-1 triumfavo Ispanai. Kalbant apie pasaulio pirmenybės, šios dvi rinktinės yra susitikusios tik kartą 2006 metais 8-finalį. Tada 3-1 laimėjo prancūzai. Jie pasaulio čempionais yra tapę 2 kart, 1998 ir 2018 metais. Ispanai triumfavo kartą 2010. O prieš šio vakaro akistatą prancūzijos komandos treneris patvirtino, kad rinktinės lyderis Kylianas Mbappé yra visiškai pasiruošęs rungtynėms. Abejonių kilo po ketvirtfinalio akistatos su Maroku, kai puolėjas 77-ąją minutę buvo pakeistas, dėl kaip atsteikė nedidelės čiurnos traumos. Vakar surengtoje atviroje treniruotėje Mbappé dirbo atskirai nuo daugumos komandos draugų. Visgi trenerio teikimu jam viskas gerai. Prancūzas kol kas yra rezultatyviausias šio čempionato žaidėjas. Jo sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.
2: Latino ritmo radio fiesta. Siempre hay alguien

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Вчера Дьесел Дьежинос Трумпы еще велена жель вида. 21-oji vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Rusija šią popietę dronais atakavo Zaporižę, smogta automobiliui. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. Tuo metu rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino.
2: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Радіо Фіеста.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko paragino iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. O pratesta pavasario sesija baigiantis Seimas dar spėjo pritarti Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti maždaug 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Nuo kitų metų pradžios galės būti skelbiamas šios teritorijos infrastruktūros statybos rangovo konkursas. Be to, Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą. Jis, pasak iniciatorių, turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pastariesiems uždrausta vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką, kiekį ir kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai į perdirbimo įmonę pristatomą pieną mažesnės kainos, negu už surenkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Apsisaugoti, kad sukčiai nepaimtų paskolos jūsų vardu, gali padėti lietuvių sukurtas įrankis. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Per praėjusius metus Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 15 tūkstančių sukčiavimo atvejų, o gyventojai nusikaltėliams pervedė daugiau nei 20 milijonų eurų. Nors finansų įstaigos sustabdo didžiąją dalį operacijų, apsaugoti nuo visų įmanomų sukčiavimo būdų negali joks įrankis. Vis dėlto mobilioji programėlė Verito siūlo konkretų sprendimą vienai skaudžiausių problemų – neteisėtam skolinimui kito asmens vardu. Programėlė leidžia gyventojams nemokamai aktyvuoti neskolinimo režimą pagrindiniuose kreditų biuruose, taip sukuriant efektyvų barjerą, neleidžianti tretiesiems asmenims pasinaudoti svetimais duomenimis, imant naujas paskolas ar lizingą.
1: Sostinės Vilniaus gatvėje pirmadienį prasidės kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Pasak savivaldybės, projektas apims gatvės atkarpą nuo Islandijos iki Trakų gatvės ir bus įgyvendinamas trimis etapais. Dėl to iki pat gruodžio vidurio bus eismo ribojimų. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima per kūnyje, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Joje nemažai pažadų. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 valandą Prištinoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempionais Drita. Pirmoji akistata Kauno Darius ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.
1: Fancy! Tijuana!

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilnius skubiai ieško naujo atliekų rūšiuotojo. Kilus konfliktui su ankstesne atliekų tvarkytoje bendrovė Energesman, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė su ja biologinio apdorojimo ir mišrių atliekų rūšiavimo sutartis, bei perėmė operatoriaus veiklą. Kol konkurso būdu bus rastas naujas partneris, atliekas centras žada rūšiuoti mobiliaisiais įrenginiais. Dalis atliekų dabar gabenama į Kazokiškių suvartyną, nors dėl jo vis dar nesuvaldytos taršos Elektrėnų savivaldybė yra paskelbusi ekstremalią situaciją. Jos nuomonė Vilniaus rajone surinkamas atliekas reikėtų rūšiuoti kitų regionų atliekų tvarkymo centruose. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje vakar vakarą buvo kilęs gaisras, teko į kiemelį išvesti 11 nuteistųjų. Paaiškėjo, kad degė kameroje buvęs televizorius ir lovos čiužinys. Vienas iš budinčių įkalinimo įstaigos pareigūnų prisikvėpavo dūmų, tačiau suteikus medikų pagalbą jis tęsė tarnybą. Vilniaus ir Kauno teritorinėse muitinėse pradėjo tarnauti du nauji keturkojai pareigūnai, jiems bus po 2 mėnesius amžiaus. Būsimai tarnybai atrinkti brolis ir sesuo, lygiaplaukiai ir retriveriai, gavo kolos ir zoro vardus ir pradėjo mokslus. Šios veislės šunys vertinami dėl savo puikių paieškos darbams būtinų savybių, įgimtų instinktų ieškoti ir atnešti daiktus, gebėjimo tinkamai reaguoti į išorės dirgiklius, nuolat palaikyti kontaktą su vedliu bei stiprios motivacijos dirbti. Tikimasi, kad kol ir zoro taps puikiais muitinės keturkojais pareigūnais ir prisidės prie svarbių valstybės saugumo užduočių. Vilniuje Vašingtono aikštėje šiandien tradiciškai minimos vadinamos Veleso deklaracijos, taip pat 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šio progo, kaip įprasta, skamba Lietuvos ir Amerikos himnai, iškilmingai keliamos abiejų šalių vėliavos, koncertą rengia kariškių bigbendas. Senatoriaus Samnerio Veleso deklaracija priimta 1940-aisiais. Jungtinės Amerikos valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos vykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimą. Deklaracija po nuoseklios diplomatinės ir politinės paramos mūsų valstybingumo siekių išraiška, bei leido Lietuvai per visus sovietų okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone. Kauno Žalgirio futbolininkų šiandien laukia šiuo metu vieno svarbiausių sezono rungtynių. Lietuvos čempionai prištino ir žais atsakomose su UEFA čempionų lygos atrankos pirmo etapo rungtynė su Kosovo čempione Dritos ekipa ir siek žengti į kitą etapą. Pirmoji jų dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Kauno Žalgirio ir Drito rungtynės Kosove prasidės 21 valandą Lietuvos laiko. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Temperatūra svyruoja apie 24-26 laipsnius. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, naktį bus apie 15-18, dieną 25-27 laipsniai šilumos.
3: Radio Fiesta.
5: Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Rusija šią popietę dronais vėl atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. O rytoj Kyjeve lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Pasaulio futbolo čempionate prasideda pusfinaliai. Šį vakarą 22 val. Susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje 20-22 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Pabo Latino prezenta. Vidurvasario fiesta. Liepos 17-ąją gyvo garso koncertas su Kleo iš Angolos. Karščiausi afro ir latino ritmai. Susitinkame Pabo Latino. Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Radijo Fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins senjorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. O patvirtinus naująją vyriausybę, Seimas baigė pratestą pavasario sesiją. Ji pagal konstituciją turėjo trukti iki birželio 30-osios, bet ilgiau darbuotis reikėjo dėl naujo ministrų kabineto formavimo. Rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją. O pavasario sesiją baigiantis parlamentarai dar spėjo atšaukti reikalavimą, norint gauti brandos atestatą išlaikyti bent 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjusi galioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą, turėtų įveikti bent ketvertu. Šiemet sulaukta rekordiškai daug prašymų savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Tokių prašymų gauta jau daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Ji rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą.
1: Pasaulio futbolo čempionate prasideda pusfinaliai. Šį vakarą 22 val. Susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. O Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 val. Išvykoje žais atsakomosias UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempione Džilanio Drita. Pirmoji akistata Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 7.

17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje ir Kaune 24 laipsniai. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Gyvenimas tai šventė.
1: Palangos vasaros skaitykla, birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną, vasarą tęsia įvairialypė kultūros programa. Liepa viena išskirtiniausių Lietuvos pajūrio kultūros erdvių kviečia į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems, skaitimus, naktinės ekskursijas ir parodas. Jau 60-mečius Palangos vasaros skaitykla veikia ne tik kaip kultūrinių renginių erdvė, bet ir kaip biblioteka poilsiautojams. Čia galima skolintis knygas ir skaityti jas ten, kur vasara veda labiausiai. Paplūdimi jie parke ar ramiai leidžiant atostogų akimirką. Kasmet atnaujinamas skaityklos fondas papildomas naujais leidiniais ir skaitytojų vertinama literatūra. Todėl šalia kultūrinės programos skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų – suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis vasaros poilsio metu. Reikšminga Liepos programos dalį sudaro susitikimai su autoriais ir leidinių pristatymai. Antrojoje Liepos pusėje Palangos vasaros skaityklojo daugiau dėmesio bus skiriama šeimo ir jauniesiems lankytojams. Nacionalinės bibliotekos kūrybinių dirbtuvių erdvė pats sau kvies vaikus susipažinti su robotikos pagrindais, leistis į kūrybinius eksperimentus ir kurti pajūrio aplinkos įkvėptus objektus. Vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatoriai ves kūrybinės veiklas, kuriuose bus tyrinėjamos įvairios popieriaus panaudojimo galimybės. Edukacijose daug dėmesio skiriama vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymui. Taip pat aplinkoje randamų medžiagų pažinimui bei jų pritaikymui kūryboje. Visą vasaros sezoną skaityklojo veikia knygų starto kampelis, kuris kviečia pačius mažiausius skaitytojus ir jų tėvus draugė atrasti specialistų atrinktas skirtingiems amžiaus tarpsniams skirtas knygas. Lankytojai taip pat gali apžiūrėti skaityklos erdvėse eksponuojamas meno parodas ir laiką leisti kultūrinę patirtį praturtinančioje aplinkoje.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. 21-oji vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. Rusija šią popietę dronais vėl atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui, vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. O rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, o benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampai artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Kaip skelbta, Jungtinės valstijos praėjusią naktį vėl surengė masyvę oro ataką prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant be kontaktes banko korteles. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šio lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojant žiogo sistemą. Norint naudotis lengvatą komposteryje, keleiviams reikės be kontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kviečia į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. O Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 val. Išvykoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempione Džilanio Drita. Pirmoji akistata Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai. Latino ritmu.

feo normal. Ahora es Kai. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusius žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Palangos vasaros skaitykla, birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną, vasarą tęsia įvairialypė kultūros programa. Liepa viena išskirtiniausių Lietuvos pajūrio kultūros erdvių kviečia į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems, skaitimus, naktinės ekskursijas ir parodas. Jau 60-mečius Palangos vasaros skaitykla veikia ne tik kaip kultūrinių renginių erdvė, bet ir kaip biblioteka poilsiautojams. Čia galima skolintis knygas ir skaityti jas ten, kur vasara veda labiausiai. Paplūdimyje, parke ar ramiai leidžiant atostogų akimirką. Kasmet atnaujinamas skaityklos fondas papildomas naujais leidiniais ir skaitytojų vertinama literatūra. Todėl šalia kultūrinės programos skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų – suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis vasaros poilsio metu. Reikšminga Liepos programos dalį sudaro susitikimai su autoriais ir leidinių pristatymai. Antrojoje Liepos pusėje Palangos vasaros skaitykloje daugiau dėmesio bus skiriama šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Nacionalinės bibliotekos kūrybinių dirbtuvių erdvė pats sau kvies vaikus susipažinti su robotikos pagrindais, leistis į kūrybinius eksperimentus ir kurti pajūrio aplinkos įkvėptus objektus. Vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatoriai ves kūrybinės veiklas, kuriuose bus tyrinėjamos įvairios popieriaus panaudojimo galimybės. Edukacijose daug dėmesio skiriama vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymui. Taip pat aplinkoje randamų medžiagų pažinimui bei jų pritaikymui kūryboje. Visą vasaros sezoną skaitykloje veikia knygų starto kampelis, kuris kviečia pačius mažiausius skaitytojus ir jų tėvus draugė atrasti specialistų atrinktas skirtingiems amžiaus tarpsniams skirtas knygas. Lankytojai taip pat gali apžiūrėti skaityklos erdvėse eksponuojamas meno parodas ir laiką leisti kultūrinę patirtį praturtinančioje aplinkoje.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašu Hana Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužybo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta.
1: Радио Фиеста.
0: Радио Фиеста.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Pavasarį kojas apšildęs specialiuose renginiuose Vilniuje ir Kaune festivalis Audra sugrįžta pilna jėga. Pernai pirmą kartą išbandęs rudeninį formatą, festivalis Kauna į meno ir kultūros Audrą įsuks vasarai pamažu tolstant, rugsėjo 3-6 dienomis. Programoje nauji vardai, ne vienerius metus tobulinti ir laiko patikrinti receptai, daug kultūros ir muzikos, kuri tradiciškai liesis nuo aušros iki aušros. Trumpam buvome pasirodę ir už miesto ribų, tai priminimas, kad Audra niekur nedingo. Ji pamažu keičia formą ir juda toliau. Kauno muzikos scena, lokacijos ir festivalio bendruomenė vis dar moka gerokai nustebinti. Nustebinti mokame ir mes. Tikina jau 5-ąjį kartą didžiausią šiuolaikinio miesto festivalį šalyje rengiantis organizatoriai. Kaip visuomet, Audros epicentre muzika ir geriausi šiuolaikinės naktinės kultūros pavyzdžiai. Šiemet festivalyje pasirodys daugiau nei 50 atlikėjų ir grupių. Tradiciškai muzikinė programa klausytojus įsisukti į festivalio ritmą kvies kasdien. Lauks tiek dieninės programos, atviros įvairaus amžiaus ir muzikinio skonio žiūrovams, tiek festivaliai išgarsinę naktiniai vakarėliai, šiemet ir vėl atversiantis industrinių objektų duris. Po įsimintinų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinių metų Audra nesustoja ir jau ruošia nemažiau intensyvę meninę programą. Šiemet ji patikėta Berlyne veikiančiai kuratorių grupei MOLT. 2023 metais įkurta kuratorinį projektą sudaro 5 nariai, o jų praktikos centre meno įvykių kūrimas, tyrinėjant erdves, kurios įprastai atlieka kitas funkcijas. Architektūra čia įsilieja į vizualiųjų menininkų, muzikantų bei performanso kūrėjų darbus, dovanodama naujas kultūrines patirtis. Šiemet Audros lankytojus MOLT kvies į grupinę Lietuvos ir užsienio menininkų parodą Treasure House, vyksiančią vienoje iš Kauno gamyklų. Lyg lobio paieškose meno mylėtojai tyrinės objektus, performansus ir ženklus. Vieni jų atsiskleis iš karto, o kitų teks paieškoti. Tad lankytojai šiemet bus kviečiami į tam tikrą kelionę, o gal net žaidimą, sako festivalio organizatoriai.
0: Radio Fiesta.

0: Vista. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Тиесто.
1: Sveiki, patarimai.
2: Lošimų priklausomybė dažnai vadinama nematoma problema, kurią aplinkiniai pastebi ne iš karto. Pirmiausia, skirtingai nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, elgesio priklausomybės paprastai neturi išorinio pėdsako. Vartojamos medžiagos save išduoda palikdamos žmogaus kūne ar elgesyje ženklus, kvapą, koordinacijos pakitimus, abstinencijos simptomus, matomus elgesio pokyčius. Lošimų priklausomybė veikia slapta, žmogus atrodo stabilus, funkcionuojantis, dažnu atveju net ir sėkmingas. Be to, lošimai paprastai prasideda kaip pramoga, kuri sudaro iliuziją, kad žmogus visada kontroliuoja procesą. Net kai nesiseka, žmogus bando racionalizuoti savo veiksmus, nepripažįsta problemos ir priklausomybė tik gilėja. Taip pat reikia nepamiršti, kad lošimų priklausomybė dažnai pasislepia ir dėl žmogaus gyvenimo rezultatų. Žmogus gali atrodyti turintis šeimą, socialinę padėtį, ateities siekius ir tikslus. Sunku įžiūrėti tokiame žmoguje vystantį psichologinį chaosą. Bet jei priklausomybę pamatyti sunku, nereiškia, kad ji yra silpnesnė. Psichologai pasakoja, kad priklausomybės dažnai neturi aiškaus lūžio taško. Žmogus pats nepastebi, kaip mažais žingsniais galiausiai peržengia ribą tarp pramogos ir problemos. Aspektas, į kurį verta atkreipti dėmesį, tai žmogaus santykis su laiku. Į lošimų priklausomybę linkę žmogus dažnai pamažu pasitraukia iš savo aplinkos. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Dažnėja laikotarpiu, kai jis tampa įsiblaškęs, nepasiekiamas, o jo paaiškinimai atrodo nelogiški ir nesuprantami. Žmogus gali tapti mažiau emociškai prieinamas, vengti gilesnių pokalbių, užsidaryti arba priešingai tapti jautresnis kritikai. Kitas labai svarbus aspektas emocinis fonas. Kol lošimas yra pramoga, jis suteikia džiaugsmo ir ypatingai nekeičia žmogaus savijautos ilgalaikėje perspektyvoje. Tačiau peržengus priklausomybės slenksti, pradeda keistis žmogaus emocinis stabilumas. Jis pradeda jautriai reaguoti, ypač kalbant apie finansus, laiką ir planus. Žmogus gali pradėti vengti bendrų finansinių situacijų, kelionių, didesnių pirkinių. Finansinio elgesio pokyčiai retai kada būna matomi iš karto.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme ji vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnę seserį retu vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga. Ir savo garsiam broliui padeda įspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos, labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir su visu tuo jį puikiai susitvarko. Filmo veiksmas vyksta Maltos saloje ir čia dar kartą galima įsitikinti, kad tai labai graži šalis, į kurią verta nuvykti. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate naujas klasikinių istorijų interpretacijas.
0: Radio Fiesta.